0: gain kawang la ji zankul je dokyu rengwe songshong je thungki yeba ne zong zankul de rengwe songshob je de ye sa de xin xin yeram de to yeb de xue ting re kong ge xin lam de da yong an songshong sa zi ka ga na wei rengwe de da nga ria dan zi se ni ye ba de ji gain kawang la ji zankul zan ma ze be jong yong se dokyu reng ni songshong je me da yang zhu ye bu she da di che de Dok gui ren gui la nga na mei bi song xiong tou yue. Wo na, sa yul ngui su ren gui song xiong xie tou bi pian yuan tong gup, gin gao wang la dang, mang cu ju san bi ge cu dir, jian zha yi yi nam xie na. Di ling, bo yong long ting nying ting le kong kam gi long ting jia, nga dang ngi ju bi xiu lam xie bi le jian nang, di go ni ka da xie yin yue bi, jie ji men tu di xin nang yue ba xie.
1: Gen la ge cha le zuo di na, san ne ta ga zang la.
2: 송조체야기지 나티 마쿠고 인스 총솔 야사브 랩 심주치 인스 심주치는 진단 여바이나 텐제솔 퓨링 퓨비네리 그치고는 안 두룽티 얘기 인스 진단 메바이나 야 따따캐 용이지 한건 저 코마 덴디슈 등한 주도로 다치레 캐만 덴디슈지 그 냠주체 지도 로제스 그 진단 거 지도 진단 토브레라 한것도 안 저 다티 틴데지 샤스 총솔 야친지 진단 쳔보레샤 간주 임베이나 넘버 숨기 때문에 린제졸라 뎀가 지시 진짜 보스 찍기는 좀 정로나스 그 정는 간주 딱 고정 매바치 바피고
1: 스타다리
2: 니버티를 임베이나 야로나스 간주 야

0: Chenyi tabi na ta rinne laga yi rinne thola leka gabu shen khe ta che ta she genpe ka matanda re ten se na Chenyi la rinne te mun thu to tata yi na sakunda ka chando ka rinne junzi se nanda yang kama ka hyuk rinne junzi se nanda kante na rinne junzi she go san sa ka go hyo che hyo na ta che yi na
1: So chi yi chi ya li go ji te chen yi se na chando ka tanka pa cha dan den roli chen samo deo zogo ma ne te che re se na ni tong nye hyo zanga lo tanga tong tong zamlang sin tong no na go je de samso de ngai ten ya tong yin la chen yin sin na ten de na ta chando ka tanga lo chuma yo re lo chuma ti ka la che yo re sin na yen sa cha le me li ka men sa yo re de ni ten chen ge dong do zhe mo tanga xiang jiao dong lo yo re ta zha o cha di ta che le go da de ten san nong de tong de la zamlang sin tong no go ji na pa cha da chen bo re sa re de ten zamlang sin tong na The end of the Gonglaya Hiti Gonta Sigyong Hyogya Tandali Lere. The Talon Rena Nala Lika Kachagi Jewa, the Eti Kaligali, Likande Kaligali, Walinde Rena, the Pacha Chando Tankazo, Pachabrand Zoli Chagin Renga, that day. The Tanka Sansurumo, the Jajaja Legal Reza, the Katana Chando Tanka departs Tomago Hitali. Ta xin ta tsa di jia cha jia pentu qio li ri si na Chando ka tanga zon ngon xi li ri cha di Chando ka tanga di cong rang na jia cha jia zha mo yung zho li si Ta te pen sal tung zho li si na nga tu li ma ri Ta Chando ka tanga zon ma xe chan nyang cong ma la pentu sa ri ri Ta ma che ka ban jo ka ta ya mo ri na pa che ma che mi si ma ri ho Ma mong bo ri na ti pa che sa cha di la ya ji ya mo lo sa ri ri
0: Jela, di tabu jayin han chi ni panjo ka toni ya chi Ni ni rini diyan mithi to junzi Ka tsui ka jin su na Jin ka jibun da chi chong yang hui chong lang chi su na Rini di tewe cha ta ji ta sa tu san lu ge tong tu ye wo
1: Jela, ngan rin na Tangka ka chabda diyan mo re ti na Di yen da ka chamdo ka rini tong chi ka na Hyo gya li rewa cha mo yo Di ni maung pa panjo xia ma ti na Chamdo ka sa cha la pentu li li kan de li ten ni de cha yin de yo
0: je la la su
1: ti hi pa po mo li che lan di a mo li che lan di ti che ta de ya na che pen ni ma de li ka re la mo bi so na che ta chu ma ke me je li je re go sa re de na de na mo ma zo go ri di ta o xiang di zo go ma ni
0: je la
1: che den di zo le ro po ke ka che den na mo mo bo yo mo ma ta gen ka man de le de na cha cha ja ti pa de na mo ma nga ke Maybe that's a chia in. They then Sunday in a Gentenga. Then the time Matang, Nakun Human Day, Gentenga, the Dong Park, Hanyan did in dollars. They are candid in dollars. Lo Chia Tunji, Tomatanga, maybe that's a inzogumani. They can tell in a lega lean the coke, chudzorisina, that daily deserve it, na Yanka chimbores, and Dingan has any Yanka eat you. Tiende na chia tong ji nga la nyam nyong tong ji nyam nyong hin re nga de na nge ge wa du to che re ma da ten ro che re si na ni ma tong ji ma tong ji ke da li ya to sa ya zu ya to tong ji in sa re te nga de na ta ta ta pa ta ndu di pa che pa do nge chen chung ke chen ji ke ma chia tong ji nya tang go na zhen ng ye jong che bo pa che re wo sa re te
0: na la so de za de za ba
1: 本座が萬萬義やもん。萬義やもん。定差で。定なんでな。パチ同意されて。なあ、達者族だりかかわね。パチにさまれ。今もとんじ。なるもとんじになれ。立てんさんか。達者族だもちやいなれ。つまか。もうけてかな。なさ。地に違う。そそか謙遜。でね、がじじすてんば。でね、もぶちゃんがと運んだあすんじ。レラたまんばら。
0: 소소게
1: 계자 차라 희나 파쳐 니 계자 희가 또 뭐 니 뭐 계자 희가 또 되니 고히 하제 다든다 인사레
0: 데로 팀 바데 에제 곰바냐 희시든 로 추추 임바데 라사 데네 용서 제답을이나 마음바 로소네 나바 소소이난자 양창도 그 리니 데텔라 수수그 제와센다 다 멘디센다 근데야나
2: 다 동복고 어시다 더더 계자도 너무 튀어 쇼스가 다 진네다 진진시 그지도 다베시 그리 손이 그가가 손로 동래 너게다 사샤 안할래요 자롱 시운디 계자 정보 해가는 너게 로소 칼라 힌차 정보 요리 나 용그 로다 친구 전원 존도디 용서 챔보슈 자이 이나리 언지 이나리 이 이나리 되게 칼리 머지가 로마키도 도나 오먼도 사모보 좌온 거호 하나 더 시행운도 다 같이 나게 나게 지내다 메포게 샤요 샤요 메포게 두갈에 제요리 때론게 준진디 시와요나 준진 시리게르게 된다도 지임만가 롱을 패정을 토스인가 다 답에 차가나 뱅게 쪼쪼리 요거 통과 천지들은 신나지 그사데 시에틀리게 녜선다 다 주차 쪼온다도 동보군도 렌치나자 코링역에 통가린데도 진진도 시야여르고 하는데 나베 통가 천지들도 태원스 리소소 통가 천지들도 사도 시운데 펜토지여신 것이나 다 문보디가 통가 천지도 시운데 오 통가 천지가 무텐렌 잠자 조초신 거호 어 베트 농이 용근 하다분다이나 다 용야바들이 차디 파진다 초아칼 강아지 첨부 온지 말이 데 다 롱고 부준다이나 오 다 Mereka jinnya itu, jin-jin itu siapa tu na? Tapi, rong chong la kalau kasih jauh guna,